0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Dette er Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Radio 3 Bodø.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Din radio. 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio X Ambassadors.

0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga! Dette Radio

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Du hører på Radio 3.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tre. Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Hatchling, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Red Left, Hoogt en Benjamin.

musikken du liker. Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.
6: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00. Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
2: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
2: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Radio 3.

0: Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteret? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
5: Radio X Ambassadors

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: på holdplassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: mange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
6: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
4: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
6: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: abonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
0: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
4: Nei.
3: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
6: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Du hører på Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: 3
3: gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Du hører på 3.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
7: Dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette, dette

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for hele gullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
6: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
5: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Vi er Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel, telefon 7550 4280, 7550 4280.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra. Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp. Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
5: Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Radio 3.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Din radio. Your ex-ambassadors.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos TUV Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
7: Din radio i 25 år.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hatchling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
5: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Du hører på Radio 3.

0: har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
4: Nei.
3: Når da?
4: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
0: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
4: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
0: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.
7: Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke spise, vil ikke snakke, vil ikke følge loven. Jeg holder stisen. Frihet til linker jeg med satans disipler. Det høy på pott, det høy pott, og den tapende sitter. Dette begynnelsen av slutten, baby. Knyt dine lisser, lisser. Dette begynnelsen av slutten, baby. Vi sveiser våre gitter.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
6: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
7: Thank you.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av
3: det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no
7: Du hører på 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
5: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Størst i Bodø og Salten.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
0: Nei.
1: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
0: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
1: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
0: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Dette Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3 Bodø.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Dette er Radio 3, Bodø.
5: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
1: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
1: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
3: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
5: Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din radio I 25 år.
2: Det der blir bra.
3: Come on, yeah!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: FM 104,9. Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Dette Radio 3. Radio 3.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Musikken du liker. 3.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Du hører på Radio 3.

0: kjæring, noe som også catchy den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Vi er din radio.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi Radio 3.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
1: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Radio 3.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Du hører på Radio 3.

Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Din radio 25.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: 30, my dear.
1: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltre nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
1: Bærbar blæblæser
2: Bærbar blæblæser
1: Blæblæser
2: Blæblæser
1: Bærbar blæblæs Blæblæs
2: blæs
1: blæs blæs
2: blæs
0: Vel blåst
3: Vel vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle

0: etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Dette Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Din radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Radio 3.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Radio 3.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.